0: Yoli sunt siam. Unii vecini algoritme, antivirus, vritem, pritem, duc hapu, po microchips, în ingen roman de Philip Dick, fuștet bins, por se gășnic, lui vesim de electronicon, by rave, de lina kșam, by party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci folii, am o să-mi prea impes. Ce
1: nu-i?
2: Ik ne dritat.
1: Ah. Po si i kolos delit me sinti?
2: Pa më i kam sintin, e kam me baterion. Ok, prit.